0: destinacija gdje možete dosta sa pozitivnim temama i možemo uvijek da negdje govorimo o budućnosti i dobrim stvarima koje će se desiti koje se već dešavaju. Prvo bih da napomenem da su kapaciteti naše vojske osnaženi značajno u prethodnim godinama i to građani vide. Imamo sada po Eurobarometru, najnovijem istraživanju Evropske komisije koje je objavljeno prije nekih 7 dana, povjerenje u vojsku je na istorijskom maksimumu od 78%. Samo da negdje uporedimo te brojke koje su bile daleko ispod 50% i godinama bile daleko ispod 50%, sada imamo povjerenje praktično čitave nacije, svih etničkih, religijskih, identitetskih grupa stoje iza vojske Crne Gore i iza misije vojske Crne Gore. I to je velika stvar. I mislim da je to nešto na što moramo da budemo ponosni. Jer najteži neprijatelj je interni neprijatelj, onaj unutrašnji neprijatelj. Kada smo mi kohezivni, kada smo zajedno u tome, kada imamo čitav narod i čitavu državu iza sebe, tada smo i najjači. I tada možemo i najviše da doprinesemo svima ostalima. I upravo zbog toga kažem da smo već značajno uložili u našu vojsku, investicije tek počinju. Mislim da smo uradili neke dobre stvari, ali neke druge stvari se trebaju da se dese u budućnosti. I sa Sjedinjenim Američkim Državama imat ćemo međudržavni sporazum već ovoga juna, kada se nadamo da ćemo moći da radimo na kritičnoj infrastrukturi, odnosno na infrastrukturi koja je i za civilnu i za vojnu upotrebu, znači za dualnu upotrebu. Imat ćemo i neke investicije koje se tiču i zajedno sa Kanađanima, zajedno sa Njemcima, zajedno sa nekim drugim nacijama itd. itd. Tako da sjajni dani očekuju vojsku Crne Gore, a samim tim mislim da ćemo biti mnogo produktivniji i bolji član NATO-a. Crna Gora je spremna, naravno, u kontekstu Balkana i uvijek je Crna Gora je zapadni Balkan u malom. Imamo populacije koje su, mi nemamo većinu, etničku većinu ove zemlje. Mi smo možda i jedina zemlja u Evropi bez etničke većine. Ali to nije naša slabost, to je naša snaga. I sa te pozicije možemo da doprinesemo značajno na Zapadnom Balkanu smirivanju situacije, povezivanjem jednih drugih i boljem razumijevanju jednih drugih. I mislim da upravo ste spomenuli našu misiju u KFOR-u, na Kosovu, također imamo i u Bosni i Hercegovini u drugim kapacitetima značajne uloge, imamo i na drugim mjestima i trudimo se stvarno da budemo konstruktivni faktor koji će da bude povezujući faktor. Nije danas vezano za temu NATO, ali kroz berlinski proces recimo imat ćemo vrlo značajnu ulogu i nadamo se već u oktobru da ćemo moći Zapadni Balkan da približimo značajno bliže i Evropskoj uniji i Zapadu. Tako da mislim da će iz Crne Gore i Zapadnog Balkana u budućnosti stizati mnogo ljepše vijesti nego kada ste možda vi bili premijer ili u nekim prethodnim periodima. Hvala puno. Thank you so much.
1: Hvala predsjedniče vlade. Sada prelazimo na pitanja medija. Zbog nastavka agende generalnog sekretara i predsjednika vlade vremenski smo ograničeni na po 2 pitanja. Molim vas da se predstavite i naglasite kome upućujete pitanje. Izvolite.
2: Dobar dan, Bojana Baranin, televizija Crne Gore. Pitanje za gospodina Rutea. Nedavno ste kazali da pojedine članice NATO-a, među kojima je i Crna Gora, razmatraju da svoje baze ustupe za intervencije na Bliskom istoku. Ako možete da nam pojasnite šta to konkretno znači. A za gospodina Spajića, vezano je za evropske integracije, sutra bi trebalo da počne da radi radna grupa vezana za ugovor o pristupanju. Šta mislite, da li će završiti posao u roku i da li će biti jasna pozicija Crne Gore? Hvala.
3: Thank you for the question. The basing is more figuratively, but the point I want to make more generally, without going into what it exactly means for Montenegro or other countries, because we don't want to make others too much informed and too wise. But what I wanted to make is this point, that Montenegro, when it comes to NATO, is one of the staunchest allies. And when it comes to the bilateral relationship with the United States, Montenegro is seen by the United States, I know this from my American friends, as a staunch ally of the United States within NATO, but also bilaterally. That's the point I wanted to make.
0: Što se tiče evropskih integracija, počeli su pregovori o ad hoc grupa koja se tiče ugovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji je krenula. Neće biti lako, naravno, ali

0: Sve što je dobro nije lako i mi smo tu, naredni smo tom zadatku i radujemo se svim koracima koji su preostali do našeg punopravnog članstva.
1: Da li ima još pitanja?
2: Televizija Vijesti. I have a question for Mr. Rutte. I'm not standing up because of